Bese pampo mbe nkwa so anya mbanja lo senge. Butela lo ye ke nkwa so anyo lisangi alo nyanya nga. Mba anambo ye, duwali ya wante vila oho. Mba anambo ye, duwali ya wante vila oho. Mba anambo ye, duwali ya wante vila oho. Bon kwamba woki ma onje tami loka ulo loka lu o ya maneki am poti huwa yere yere yere le ke yere mbana moye duwali ya wante pela o he mbana moye duwali ya wante pela o he bon kwamba woki ma onje tami loka ulu tindi yondoko ya maneki am poti ya yere yere yere le ke yere Mbana moye, duwali ya wante pela ohe. Mbana moye, duwali ya wante pela ohe. Yewe kingo kakende lompeto, jimpo nona into. Nyange kini lele pati me oho. Ene kini lele pati me oho. Ene kini lele pati me oho. Eta uyu yoma, oji me lale lango la mba oho. Aoji melale langola mba aoji melale langola mba bontoba nanga aro toba